0: Agokungudo traffic updates. Tegere ebyentambula nga bwe biyimiridde ku nguudo z'ekibuga Kampala ez'enjawulo mu program etuli omukeeze.
1: Kalakata, kalakata, mikono juu.